0: chán mồm mồm ôm lo, ruộng ôm lo xoan chịu phiền na ôm lo va, thiếu chăng em mắc à ôm lo va, zô na hi lên nụn bùi ngay đồ na xin, chán mồm mồm lom thề lo zô na thề na nia thiam lo chân tiê na ai bùa, cắn nụn tê xì ôm chín su, im mồm ngay im hồ chín mấy cha su cái mông zát bồn nghe,
1: cái xí lo,
0: anh đi lấy anh tin nghe anh thuam,
1: cái xí zuông lo.
0: A chair lam nghe a thao lam.
1: Kashi mai lo.
0: Anitsu. Anitsu an e sharing zog zu me tia zu anilawa. E feeling zog an yang.
1: Eng feeling mo.
0: E lao na le in din tok lao na te kamole. A chang suan can real ru hian can feeling se hi la in tis a wrong arm a siam ve tia.
1: Kachin pa suan can be put then don't mean she lang laya.
0: Anh ấy ngày tan.
1: Đôi ní xe cái đồ, mà xe đôi đó ní bôi cái tan gì thâu vào, cái thiềm lầu thâu thâu in cái xe, anh zốc zốc bôi cho lầu ní xe, thiềm lầu chẳng cái ní thâu thâu.
0: Anh zốc bôi cho ní xe, mình xin mấy ní xe, thì chẳng tuân ní, rồi nó liền biết chú, anh zốc bôi cho ní xe, chú mình xin, nắng mà chú in ngày đâm thiềm, đi hì anh ní.
1: Ngày đâm thiềm ní là chú, cái bôi rèn hì cái rèn tổ lầu vợ.
0: Ole. Di hian khai khum do nang o ke ma xian a changa ka khai khum sak the dan ber che su khanu kha isu hlum ani theya ani lo mai the boka i en lova i khoi lova ma se ama ni om tak i mu chin sia a chang chuan mihring ri ru hian chen lo na hi ngai the lova en tir nan zo na zo ta la a chan na she the si lo la i ri ru chuan a chan na inun pui olsam the tur asiam phawang thudik angalang khatak poni ma se iboi na tak chu i that nge that lo ai ma chuan engthin nge shim na i ma chun don ti ai boi ni berin asian

Ý cậu muốn hiểu thế là quá, cậu học về mấy mấy Lâu mua đồ, cậu đoàn hồ vất tăng Ní xong bằng thả riêng, sáng hình xong bình bật hùng Cần rưu rưu yên thêm lâu mình chẳng tiêu nạ công ạ chuan Âm à mịt hủ nghe ạ, cần rưu rưu gần thêm đại bộ cắn Bật hiện chú cần rưu rưu ai, ở râu bùi dọc á Anh kìm ạ hết xì á Chân xin chào, chú hắn là gì ạ, bụng thùng